0: ہوگی بیانی. کہانی کی مولکتا بنائے رکھتے ہوئے شروتاؤں کے لیے کارکرم روچک اور سگم ہو اس لیے کہانی میں تھوڑے بہت بدلاؤ کیے گئے ہیں. آشا ہے آپ کو کتھا سدھا میں ڈوبنا اچھا لگے گا.
1: آج کتھا سدھا میں سنتے ہیں بھگوتی چرن ورما کی کہانی پرائشچت.